pēje sāya dēng, shīshī hāli dēni, pēje sāya dēng, yāgu sāna kēv, nāt nā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā āsā ā